poplave i požari, veš da ništa ne mogu. Okej. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: Balovi na Balovima.
1: Ne znam hoće li tog sakramenskog džeza biti na feštama koje nas čekaju u Buzetu, ali bit će svašta tamo i sve ćemo, većinu toga ćemo nabrojiti u idućim minutama. Nismo davno bili u Buzetu, pa ajmo provjeriti kako se oni pripremaju za taj vikend. O tome nam govori Elena Grah-Ciliga iz organizacije grada Buzeta. Elena, dobar dan.
2: Dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
1: Biće, koliko vidim, ljuto i papreno, jel? Kod vas.
2: Pa, biće ljuto, papreno, biće pod mirisima tartufa začinjeno i naravno tradicionalnim istarskim jelima.
1: Ali ono što čime otvaramo, to je Chili Fest, jel?
2: Da, tako je. Evo, ovaj nadolazeći vikend mi u Buzetu slavimo naš dan grada, našu tradicionalnu subotinu i sve kreće od petka, od Chili Festa. To je jedan novi program, novi sadržaj, festival Chili Fest Pigmente Picante, posvećen čili papričicima i ljutim delicijama. On počinje u petak u 17 sati i održava se u Buzetskoj starogradskoj jezgri.
1: Kako izgleda taj? Nije samo sajam, bit će tu i neko takmičenje.
2: Pa, naš dan grada, našu tradicionalnu subotinu i sve kreće od petka, od Chili Festa. To je jedan novi program, novi sadržaj, festival Chili Fest Pigmente Picante, posvećen čili papričicima i ljutim delicijama. On počinje u petak u 17 sati i održava se u Buzetskoj starog

0: svi će ljudi reći, apsolutno svi da vole prirodu, ne? Međutim, s druge strane, je li ta priroda smije biti sterilna? Dakle, ljudi vole prirodu, ali je onda vole sterilizirati. Da imaju betonske puteve, da sve mora biti pošišano, da se nekakvo staro drvo mora ukloniti.
1: To je ono ko s markama. Možeš imati markiranu odjeću. Ma daj, molim te, mislim, nekad je ono kak se veli primitivno je puno ugodnije. Ne, mislim, u stvari čovjek treba pustiti sebe da uživa. Nemojmo robovati ovom ili ono mora biti ovak i onak. Naravno da ne treba biti gdje se krećeš i to zapušteno da su nekakve grmlje pa je sad tu krpelji pa imaš onda nekakav strah. Nekakvo održavanje u urbanim sredinama naravno da treba biti. Ali priroda kao priroda i tu treba biti održavana. Ja nisam za ovo kad se zaraštaju šikare i onda tu više nemaš. Sve ima nešto svoje, ali kad ti ne zadireš u prirodu na način da bacaš frižidere, stare gume i tak dalje, to je čuvanje, to je ljubljenje prirode. Prošeći ti malo, odmakni neku granu da možeš proći to, zagrli neko drvo, odaberi drvo, pričaj sa tim drvom. To drvo ima dolje korijenje i povezano je sa cijelim dolje sistemom. Onda ima svoje gljivice, to korijenje, koje u stvari uzima hranu od drva, ali s istom i celijem povezano je ispod zemlje i dokazano je da drvo šalje signale ostalim biljkama, to jest to i ove biljke, daje nekakav tu napasnik, nekakva uš ili nešto i upozorava i da se pripreme koliko mogu za odbranu, jel? To sad izgleda malo smiješno, ali da, to je stvarno dokazano i tako. I drvo isto ima osjećaje i osjeti kad ti njega voliš. Ta uzajamna ljubav prema nečemu se nakon nekog vremena, ne trebamo mi umišljati, samo se trebamo opustiti, kak se veli. Ako idemo u prirodu za opuštanje, onda si to dozvolimo. Jel? Nekakve one dekice koje smo nekad imali pa se spustiš i onda je bilo, aj buš ti prehladil, nije huril, ne znam kaj, pa dobro, ne buš išel baš na mokro, ali definitivno ako sjedneš negdje gdje kad je zemlja to, pa ne znam si ti kod dijete trčala kad je kiša u ljeti pala, pa su dobro, nisu bile ulice tako asfaltirane, nek je bilo ono nabit šoder ili neke, pa one lokvice, pa di je lepše uživanje nego po onome tackati. Sad gledam mame, joj nemoj, mjesto da mu skinu te čižme kad je toplo, daj, zamuckaj se, pa imaš doma veš mašinu, nije bitno, kak treba i sedni u to, nije važno, daj, uživaj u tome.

dakle uloga životinja. Gledala sam neke dokumentarce britanske, nekakav dvorac, tu je lord, imaju taj dvorac 500 godina, okolo sve jako lijepo uređeno, međutim, tu se motaju ovce i to jako puno ovaca. Tu ima stok.

0: Mislim da su ježevi te životinje. Nikoga nisam čula da je rekao da mu se ne sviđa ili da ne voli ježa.
1: Pa ne znam, ja isto ne. Interesantno je, možda davim već ljude sa nekakvim, ali ja imam puno takvih doživlja koje pamtim. Susjeda je našla u nekakvoj kuti, neko je bacio ježa, u stvari bio je ozlijeđen i ona ga je donela, vodila ga je veterinaru, uzela ga je k sebi, liječila ga je, ono i to ide ona na put i zamoli mene da hranim ježa jedno 10 dana, ostavila je komadiće piletine i povrća da ja to sve imam, ne? I uglavnom ja sam par dana, 3-4 dana hodala u njezin stan, imala sam ključ, ali vidim da on baš ne jede. Pa onda rekao, Bože, još mu se nekaj, mislim, dobro, ne, može on par dana bez jest, ni u prirodi ne jede uvijek svaki dan, ali svejedno. I donesem ja kutiju tu dole, još neko lišće i tak dalje. I bilo je interesantno kak je moja baka vodila računa o svemu, kuhala i viče ona, ručak, a oni svoje kutije. Izlazi van i to, znači falio mu je glas, falio mu je dodir sa nečim, on se valjda na tu ženu naviknuo i sad ja sam samo ostavila, nisam pričala s njim i on nije išao ni jest. Evo, kad je došao u obitelj i on je dolazio isto na riječ, ručak, evo njega iz kutije. Ne, evo.
2: Dobro je papao.
1: Je, dobro je papao, ali evo, mislim, prirodu, mislim, ne možeš da ne voliš tu prirodu. Samo mi je žao da ljudi nemaju osjećaj da može prolaziti negdje i baciti neko smeće ili nešto. Pa nemoj.
0: Svoja razmišljanja o prirodi s nama je podijelila diplomirana inženjerka agronomije u mirovini, Milenka Petrović-Ekoranja. Ukorak s prirodom.

kad ću biti na tvojoj bandi. Bila u krivu ili u pravu, a kad si žbaljala, drža sam za te, nikad ne.

0: u kojima ste jako dobro prošli što se kritike tiče zapravo. Jako su vas pohvalili, vrlo brzo je došla i ta nagrada. Zašto vi mislite da je trebao nestati taj tekst? Nekako vas je on već najavio što će se događati u smislu vaše poetike, zar ne?
1: Da, on me je usmjerio prema kazalištu, što je možda bilo krivo. Možda sam danas kivan. Dakle, oni su, ja sam neko vrijeme izgledao i bio nešto kao rok zvijezda svoje generacije. Smiješno je to reći danas, kad me vidite u današnjem stanju, ali da, ali bez ikakve fraze ja jedva da znam o čemu je taj komad. To je, dakle, onaj komad za koji ja mislim da ga svatko može napisati, onaj jedan, svatko može napisati, pa možda čak i roman, pjesmu na svaki način. Kad krenu lirski zanosi u proljeće u pubertetu, e sad, to je možda ovdje ispalo nešto malo, neću reći bolje, nego u nekoj vezi sa trenutkom, pa i političkim trenutkom otvaranja, pazite, to je uoči 68. Pa su se neke stvari možda posložile oko tog teksta, pa je to nastala, bilo je naravno gunđanja od vlasti, pa je nastala tako neka fama oko komada koji su, uz to je tim komadom počeo kazališni časopis Prolog, koji je ostao 16 godina, jer danas mislim da je to, eto, ja ću to reći, nije pristojno, ali da je to najznačajniji kazališni časopis u Hrvatskoj, koji su radili ljudi, da bude stvar ljepša, koji su ostali dosta bliski do danas.

0: Moja iduća gošća u današnjoj emisiji dobra je prijateljica sa Slobodanom Šnajderom. Povezalo ih je kazalište i zajednička suradnja. Govori kazališna redateljica Snježana Banović.
1: Nas je spojila kao u dobrim običajima koji vladaju u dugom prijateljstvu i dubokom svađa. On je mene spljuvao na cijeloj stranici Novoga lista u kolumni, kad je ta kolumna imala cijelu stranicu. Znači, to je bilo 2001. druge maksimalno. Ja sam bila u HNK-u ravnateljica i imala sam želju staviti na repertoar nekog Šnajdera. Ta želja se ostvarila, ali je bilo jako komplicirano to izvesti, jer je on bio prema HNK-u jako neprijateljski nastrojen i objavio je tekst koji se zvao Hrvatska kazališna laž. To sam bila ja. I kaže on, evo, subota je, dakle, izlazi Novi list koji ja nisam još kupila, jer ne kupujem redovito. Kaže, znaš, evo, nemoj se ljutiti, ali ja sam morao polemizirati. I uglavnom, ja sam nazvala ponovo Šaca i rekao sam, čuj, Šac, a jesmo mi to mogli bar, mislim, ono, malo drukčije. Ne, to je tako i ti meni možeš naravno otpisati. Kako ću ja otpisati Šnajderu? Ja vam, pa meni neće dati je u stranicu da otpišem. I tako, uglavnom, mi smo se, ja sam naravno to pretvorila u smijeh vrlo brzo. Imam taj mehanizam i onda smo mi počeli intenzivno oko toga prvo razgovarati, onda mailom i evo do dana današnjeg zapravo mi smo uz to što smo i radili, što sam radila njegove tri predstave po njegovim dramama, ali mi smo u svakodnevnom kontaktu, kao onako dvije prijateljice najbolje, na mailu svakodnevno barem, ne znam, 10-15 puta. Dakle, pratimo sve, pratimo druge, pratimo sebe, pratimo komentare, događanja, predstave i tako dalje. To je tako jedna veza prijateljska koja je i poslovna, ali u tom poslu imamo puno više tog nekog, ja bi to nazvala onako baš nekim bratstvom, evo, u poslu i u prijateljstvu.
0: Kažu neki kazališni kritičari jedan od naših najboljih dramatičara. Što vi kažete na to?
1: Ja mislim da je Šnajder veliki pisac i mislim da je naš najbolji dramski pisac unatrag, on bi rekao, od ovih jedva živih, jel? On sebe računa u tu grupu kao jedva živih, iako je još mlađah, a nekad je tako dječački razigran. On ima nešto dječje u sebi i tako mladenački da jako voli forsirati te godine, to doajenstvo, to taj, tu staru dob i tako stalno spominjanje toga je već nešto što meni dosta ide na živce. Ja ga tu i tamo zbog toga ovako pikam i u javnosti i sa kolegama i zapravo to je već neki postao štos, kao stari Šac. Mislim da je njegovo, kao prvo njegovo vrijeme te valorizacije koje je bilo, recimo, neki tvrde u 80-ima, da je on bio prisutan u cijeloj ex-državi, da se moralo igrati Šnajdera iz ovih iz onih razloga, koji su nekad bili i politički. Mislim da su to sve ostaci jednog našeg tranzicijskog trabunjanja i da niko, osim recimo Darka Gašparovića, osim nekih kolega Branka Brezovca, se nije bavio Šnajderom onako kako on to zavrjeđuje, u smislu tog jednog znanstvenog, stručnog i umjetničkog pristupa. Njegovo djelo doista jest veliko. Kako on voli reći, njegova sabrana nedjela ipak zauzimaju jedan dosta veliki ciklus jedne obične biblioteke, koja je recimo ono metar i nešto. Jel? Njega gledaju onda neki drugi benevolentni, ga gledaju samo kao super odličnog dramskog pisca i polemičara i da tu ponaša krležu. Recimo, mnogi su skloni reći da on puno toga kopira i stavove i načine, način prisustva, da voli forsirati tu neku tajanstvenost, pa da se ne voli biti inkognito, da voli biti iznad. Dakle, puno je tu neke negativne percepcije i nekih predrasuda, a malo je njih doista pročitalo sve drame kojih ima jako puno, eseje, ja volim njegove polemike, volim njegove te kolumne, volim kritike koje je pisao kao mlad, odnosno osvrte, kritike, analize na toliko predstava koje moja generacija nije naravno gledala, nego za koje čula. Mislim, kao dramatičar je otvoren, a u zadnjim svojim dramama kojima se ja dosta nalazim, jer govore o nama sada, o tom vremenu koje nikako da prođe, te tranzicije i post-tranzicije, ako postoji post, da je zapravo nevjerojatno duhovit, da je strašno razigran, da piše fantastične uloge koje glumci i u Varaždinu i u Puli i sad u Novom Sadu naprosto obožavaju. On ne želi imati taj prirodni on ne želi maknuti vezu između sebe i svog čitatelja, između sebe i glumca, između sebe i gledatelja. On tu vezu drži i traži jednu strast u iščitavanju. Bili vi čitatelj, bili vi redatelj ili glumac ili ne znam, scenograf, već dio ekipe koji radi predstavu. On je naprosto sretan kad vi radite, on voli doći na probu, on voli glumce, on voli redatelja i on se ne miješa. Apsolutno se ne miješa. Nekad mi kaže, joj, mogu ja samo nešto malo zatražiti, da ono tamo na kraju bude ovako više ja, recimo takve stvari. Ono, neke svoje čefove ima koje su onako baš kod dijete. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie.

Hoćemo zajedno ovaj refren da pevamo. Može. Mislim da ste se sada već i raspevali. Može.

0: morate doći i sutra. Ček, ček, ček, jeste vi?
1: Ovo smo vežbali.
0: Ste vežbali,
1: neće nam niko verovati.
0: Vežbali ste, priznajte da ste vežbali.
2: Neće nam niko verovati.
0: E, a šta radite sutra?

абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечерас е само за вас свирала фантастична екипа. Ја ќе и сад поздрављати редом, али треба ми за то мало тишине, само грув, јел? Оу, је, је, је, је, абсолютно све, је, је, је, абсолютно све. Ој наш драги гост на гитари из Любљане је био Јани. Јелам велик аплауз!

danas koji super svira, Amerikana. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

O je fantastični orkestar kojom je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

0: Skoro će se dogoditi Tri kralja, onda će se dogoditi Vincekovo, ali će se nekom dogoditi proslava mature, dogodit će se vjenčanje, dogodit će se krštenje, ali ne treba ništa tako biti. Može biti samo neki trenutak da se društvo želi zabavljati. I u takvim trenucima otvara se pajdašija križevačkih štatuta, u kojoj se izmjenjuju zdravice i pjesma, ali po točno određenim ulogama i pravilima. E sad čujte koje nam uloge trebaju da bismo se dobro zabavljali uz vino po štatutima. Treba nam stolo ravnatelj, dakle neko ko ravna cijelom pajdašijom. Zatim nam trebaju fiškuši i trebaju nam oberfiškuši. Onda nam trebaju popevači, oni koji pjevaju, pa nam trebaju govorači, oni koji izgovaraju zdravice. Pa nam trebaju barilonosci, oni koji nose vino, jer ne smiju biti čaše nikad prazne. A važan nam je i vumbacitelj, to bi bio neko ko bi izbacil, na primjer, svakog pajdaša koji se ne pridržava regula. E sad bi ja, gledajte, te naše križevačke štatute prilagodila u ovu našu današnju stvarnost. Gledajte, mi danas obaramo Guinnessov rekord. I ajmo sad postati svi dijelom naše pajdašije. Najvažniji ste nam, dragi slušatelji, vi. Vi ste pajdaši i pajdašice. Dakle, vi ste jedno nepregledno more, ali koje ima svoje vodstvo ovdje preko drugog programa Hrvatskog radija. Znači, imamo stolo ravnatelja, ali mi sad nemamo stolo ravnatelja, mi imamo stolo ravnateljicu. To je naša glavna urednica, ona se zove Ilijana Čandalić-Glibota. Dakle, ona ravna ovom pajdašijom koja obara Guinnessov rekord. Međutim, ona sama ne vre niš, gledajte. Vi se sad čujete da se ja prebacujem sad na kajkavštinu, jer to tako mora biti po križevačkim štatutima, po regulama. Ona mora imati svoje fiškuše. A tko su fiškuši? Nas 100. E sad, iznad fiškuša postoje oberfiškuši, a to je na primjer nas 12. To su kolege, urednici na Hrvatskom radiju koji vode pojedine kanale i koji su njoj desna ruka. E onda imamo u cijeloj pajdašiji govorače. To su oni koji izgovaraju zdravice, odnosno u ovoj priči bi to bilo nas 100 koji govori, jer govorači govore. A onda bi tu bili i popevači, a to su oni koji se brinu za pjesmu. To su naši glazbeni urednici. Cijeli je kanon predivnih vinskih pjesama. Barilonosci su oni koji gledaju da sve štima. To bi bile naše producentice koje nam pomažu da ovdje sve bude kako treba. Ostaje neko ko bi bil vumbacitel, koji bi izbacil nekoga ko se ne vlada kak se spada, ali ja mislim da mi zapravo takvih nemamo. Kad smo mi napravili tu cijelu pajdašiju, podijelili smo uloge, sad nam treba Vinčeko, ali gledajte, treba nam i bilikum, trodjelna posuda koja ima tri rupice i onda se vino, kako god vi nategnete, s koje god strane da želite piti, vino vam se prelijeva. To je znak dobrodošlice. Naši su to i nekad iskrivili pa kažu trilikum zbog tri rupice i tri bočice koje su sklopljene, ali to je zapravo bilikum. Kad imamo sve, sad zapravo treba izreći zdravicu. Ja ju sad vama budem rekla, gledajte, nova godina je, pa moramo završiti onda sa zdravicom. Znači, svi smo se okupili, udloge smo podijelili, lijepo se vladamo, niko se naravno ne smije napiti, ali bez zdravice niš. Ovako ona ide. Prelubljeni pajdaši, držim naravno bilikum u rukama, i preštimane gospe pajdašice, se vas sifrasto pozdravljam hove dične hiže, kaj se Hrvatski radio zove. Srećna sam i presrećna kaj sam dobila priliku da vam se moram svima obratiti hove zdravice u povodu obaranja Guinnessova rekorda. Znate što imam se kak ti puran s najvekšom kukmom, kaj vam moram reći, da bi dal Bog da bi mi ovo oborili, ali da bi se z vama, dragi naši pajdaši i slušatelji, onda i posle družili, i za dan, i za 3 dana, i za 10 dana, i za 10 let, i za 100 let, i do skrajne vurice našega življenja. V tome nam naravno mora pomoći vinska kaplica, a kaj drugo onda da vam rečem, nego da bi dal dragi Bog da bi se družili na frekvencijama Hrvatskog radija, da bi si bili dobra pajdašija i mi koji vam programa delamo, i vi naši dragi slušatelji koji ste naša publika koja se skupa s nama štima i koja dela s nama jednu veliku radijsku obitelj, osobito sad uz ovih naših 100 let. U to ime vam svima kličemo živeli!
1: U zdravicu smo stigli do kraja naše današnje emisije. Novu vam zakazujemo sljedeći četvrtak. Do tada budite i dalje uz Hrvatski radio. Lijepe vam pozdrave šalju Jadranka Besednik i Nataša Mikas. 100%

Van een lekker zaal. Iwek. Iwek naast rijden, Iwek premieelspraak. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem, ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Ja, ovo je tu na, na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović koji je tu, ne?

0: snažni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Molim se, plavljaj!

fazli, da očila, da očila, da očila. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!